0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku. Anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndina resera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima. Pia didi kunichemera. Kwela ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Pa!

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Mukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangu tinatambira tianga na kuna jita ulendo kweku kunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makolo koto alima. Pia didi kulichemira. Kwela ndije panu panyipa panu katinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na jifunanu jikulu.
4: Bye.

0: Efika on kwa red numero.
1: Kulio shamali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

kadi mpurkiri itazwa kuimba ka iza umeneze shumumbo kote unoyo andi pitambo. Kuno jirikita gumi na imwe, makuma tatu nomseswa umwe. 11:31, Radio Mozambique, emissor provincial Io Sofala. Irkwenda mbele shumumbo mabasa ngondi miushinda mukati mo mangbanani. Arugeta hao maskat ozuva ro nyamasirino. Nyamasi mshakadi i chishano choviki. Chaguma wea chishano. Ikumpiriko viki. Vamwe kamu vanu kwanisa. Vanu mshakadi mborosa. Ndivo vanu enda. Kubunga ija no shamari. Kubunga ija no vadoni vabo. Mshakanaka. Waro tiso trikuenda padoko. Tichimpo sederira. Nguva yokuzo eni kanda nemu mukatu mangwana na kadari utinodari kuti aiti mangwanani ata maskati hao orufaro mei bunga ije no kuzivi suango Radio Mozambique takuvia nonzio erudo.

kuimba kwa Arsenio Chitsuo na Afrika Chitsuo na Abale Chitsuo na Makaliro. Tinansizi wa 14 horas na 29 minutos mambera mambera sans.

Papakiri vera de Moçambique. Na gumani chamaira na chilewe Jesus se faduisha na hoje na mulave unazina home kamelevesi. Pasira ya mas na kwanisa kupuya ngondava yobesa. Pikira nukshoni. Ichini besa. Besa inhenda imweni inoshtatia joshofobiri kuhwaja muviri pomono kuremba. Nhenda yobesa inobatika kazinji panguva yechipepo. Kana nhenda ndio inokwanisa kujiva miro jedu kuti tikonehwa kufema pomwe inokwanisa kuhwajisa doko rilo. Ngundava yokukochora nguva yese. Panguva yetinokochora tinokwanisa kupairira mudoni wedu. Tinamona kudini kuti munthu anandenda inazina besa. Ajinesi vadunu wangu. Tinamona ngu kupisa muviri, kuita fobiri, kuhwaja msoro, kuremba, kukochora nguva yese, kuhwaja dokoriro, pomwe agari no haraka yukudakuha. Tineta kudini kutitikwanisa kuchivirira ntenda inazina besa. Ajinesi. Panguva yechipepo tinodikana kusimira nguva jinojia ndikunangira ngojeka kufuka foya kana kufuka mablanketi akachena munthu anondenda yobesa anodikana kuzoroja muviri wake anodikana kugara kana wakazorora adikana kuita mabasa okuvanga pomwe tinodikana kumwa kumwa yokuwanda kuti akwanise kusuka doko rire rake mungavana kuti mudoni wedu anazvo zvitatijo zvese zvandakwanisa kumenenga kana munodikana kumutora muchienda naena kunyumba yehome kana vaya vanokwanisa kubata munyumba yehome vakwanisa kumubesa nukinini kuti akwanise kugara kuti

kuzwa kuluma kumumba kubatemo matenga kafuja usinji mamuzi yani kunaka konyama kuiha kupanga kwansha kuli hamba kuli famba limwelekelega guna shinyi inda kaveta kutama kuziva kufa kudoko na baba matenga akafuja usinji mamuzi Uzwa kuluma kumumba kubatemo. Zilma muzi shakawanda, ashpere.

0: Uzwa kuluma kumumba kubatemo. Kutama kuziva kufa kudoko na babani.
1: Mumaba seni katitiri atizi.
0: Mundikana kupanga kwansha ushiziwa kuhamba kufamba. Vamba kufunsha pakazuleka nomponshe. Mbamba mponshe mbama. Ngoleka kutama kuziva. Hama idakaja pazuwa ntango. Kunaka kunyama kuiha. Rimwe lekeleka gunu ya chini inda. Kukwira goma kulipotelera. Shati de shaleva.

machemera pangono mizimu. Timi zepano, natumbwe na programu ya tauchetza pantokozi. Atzukuru afika, atzukuru.

Penseni tinapiande mwe tikakonda kupilemeza. Penseni pina mana kumbuluka. Ufulu tikakonda kulemeza ufulu. Angwana nkucho na dzakatawa. Chingono chinampasi.